mình giang bố át nên à hẹn ngạt nà tiếc mà đang bố đê dươn đô ta nà nê bình giác tà lò bà chê mà lò tà lâm bố ngô tà lâm lù nàng đâm bê dươn đô ta nà nê tà lâm ô mà lông hê đàn nô nhá à tà nhá ô hê nhô hê dươn đô ta nà nê dà dà nô tê dà lạ